0: Zakumi nejiri muzikiria na ndaika 21. Zakumi nejiri na ndaika mirongo iri na imoisho shiari kene ukinya unibeta kwa Mr. Blessing kana keke. Aletikane na nipo kangweta nija imataja kwejo mpanga ratania. Kapu wagu irui mantoja ukana kapu wadhura kia mpambe mbigo ntungu koro imata. Halo!
1: Wae, mtokiao.
0: Iguo utu mankoro imata.
1: Ngoro
0: si ani gueta ngai wangu eretu akoro inyi
1: matanto
0: ikyao ino esa mburu ito na mwadha ni agwo kariate ya
1: kwenye
0: mbungu
1: Hello. Anto wali kula kama mlori kwa urumwa njika na otulima mtu wana anto wakia lati ni maneta na anto wakia kwa wali na anto otoma anto wako dangala ni mesama ni anto no anto wali nguwe mtu mlori ya leta kwa lita ni nguwe to mdule leta mlori na omo na guwa nike kwa enda kuona mlori to kwa enda omo ni wa morungu kwa mbombe ta mlori
0: nare ito
1: kano kwa sisa ni nguwe mtu wa teka na kete kia angaba na nje wano siya le mwale nje wa mlori Ninge losi ya mwaro kwa mama teka la kiteke angaba na mwaka kare la ngoma kere na agenda mwrori nukwa na na mwrori na mwanga andia kiteke ya mwisi ya mwrori baba alembele kwa kere na onto mwrori ngoi lori zete ugeza nazo ni enu kala mwadi ni enu mwrori kana zalaka ni enu kana kale kalo kama tira angari mwango ka endi na saria anaga mrori boye anaga ya tezi bwene mama kaunti mwange ya tashukuru nawe tawa zero yene maromba yara mrori yora mberi nanto tewa akikarira na susa ningo ilo ngo litasia kiao kama rungu wako zari mama mge teka wakirira nko maa kira na agenda kui nyanto wako nege na atua mama ato kinye na ato ito mama ate tinda ero anteto mrori ya tinda wetera ende tenge kolo ntua na natuwa nato ena mawade na kolo ena mawade mulo mrori ye ngai ya bozari mena kira kiwanda kwa kwenda mrungu wako zari 2027 yukelo kira susa ningo mundu na we mrori kai tebo ade kalera moro nanga tebo romba oi kura wate lara kala kinye romba na gora kinye lara kare antira mama kura no moro ngo gedia susani wa mburusi na mama kale kwe na mwanga ngo mamwa kwa mpende mangere timarina mbonya luma na kwe na mire kanerwa nikitonga na masi paolo na ginya kazele zimeme na labega mutia na wengine wote mmake moro ribele tore amu na ginya asore wako baka mwana na buwana buwana basikilie tengira ondia mama zara kanizi Murungu aba laribe na basikilie tanga gandi ya ku na umwanga nje murungu aba laribe na mbise kimwanga ale mutwa tanga ya aba laribe murungu mwanga ngo mugezi murungu tindo laribe
0: Amen, ipo eka sana karafu
2: Ni mubango jo weru po weekend
0: Ndeko menya zine kuina ayo kari kumbe iku kujo tumanyongo imataka unguetaka 0702-965-961 karafu keze kamono mono shabiki ukwa Nano kumenya mudhikirio ntutule tutonana karafu Muntu atitikia Turonana Ituari, tutonana. Tuara giyadhimu ya nambe kwa mpenda ndingela za mkwanja chio tuku dhasta ankunda ajandawa. Ombo ndingela luki ili dhasta nogoro. Kureza kwe na imanjese, kureza kwe na wega, kwa ni hiko nini. Blessing njo. tutonana kapisa. Na mtu nwezeru wakiu lai, blessing kaka alete karafu. Kenda munga iria kamemene kenda alini ote antundeaga. Umba kure antu ate antu inyaba tigura wantu baire tabo ngwa mono umba kure andi guru ukagura antu bo onde mana na njira inga no kaguro kagura antu kiendero kagura antu ba tigania kagura antu ba bahadhiru muanka antu ba kuromba ila maromba ya jange ya mpendete ya mkuru ngea jondombe rete mono mono muanka maromba jawe ndaigua jao ndingivia maromba jawe ja marito mono mono ntio kalinyandi ujaromba rakikatu ambetu ujarombe kwansa maromba baja mukuruju na mukuruju nyate ona ano na are athiru mukuruno na are athiru kimeme kea wau athiru market kitherwa kikiri blessing satande chion theru kiri mapema na sande ru kiri na kimeme kinene mono mono kite au ome ome athiru ruji ne au au thoko ne au na ndi area uyo the thika era blessing na ndi maromba jaja we atu ambe tujarombe katurombe nyatu kali tukwambire mubango tutirombete ai na turombere
3: Baba kenya na kenya ni kenda tembele na kule akienda kwa nuwe na kenda kwa niantu mwadhani na mwanga mwadhani ya matune tumuthika gedia rondio na kuma 6 mwanga za inya lele za wale kutumeli ya tumagedia ego mwenenu wanene ego baba nikelete mwano kia wakienga hii kia wakie mwadhani ya matune takuilatele toke joki nego mwadhani ya wanekela mwano na family na mwana batu mwadhani ya matune utodharime no ntugwa mwadhani ya utuwele tiara tukagweta Babu wa Kenya na Kenya utenga njoga tuetika. Inga yu wa Kenya na Kenya. Ari soka uchua, kinye kitikiria uchua. Baba tukuromba kitike uogu yokiri ya uokira, uokira, uokira. Ate uchua kandika yu wa Kenya. Babu wa Kenya na Kenya. Tula hirie, notu kararie. Ningi baba, ndakuromba. Janjo ande ndakuromba. Nijama inge nge kuira nante kinoga. Endi nunturi inga hii, tuwe baku.
0: Amen, amen, amen. Eta kwa George Mugambi.

0: ni mubango jo weru kwa weekend
1: tha kumi na ijiri na nusu muthikiria kana ndaike mune tigere ikinye tha kumi na ijiri na ndaika mirongo edhatu. Good morning, Jumamosi ne tariki kumi na idhano chemwedi juu juwa inana. Imagine gato kuenda kuunura juu juu ngina juu juwa inana toku unje tuike area tuere kerete juwa ingana juwa keenda juju rutea ukeri. Merry Christmas, Merry Christmas. Digo ngote. 0702965961. Good morning. Now kwenu bolele hata boy na mageni. Hello. Hapana, chukua simu tuongee. Mire femelo.
2: Hello.
1: Hello. Dimo kwa murume no tuongee leo no ringirie. 0702965961 yona mbaya dhimu kambi kwekwenu na uura kurele muthikiri kethabwe na maganiri menyithi mpenda getha nerea mbele uka menyithura na ukurele na angi kulika na yakiri soko fast aja mbecha ili oteke teke nengkiri anto 45 baraba uka matamuto chiringi ngiri idha tu arafu anto muntu mwe nuwa kuombuka na chiringi 40 dhai mwige kinya ukumberewa kwenye anto 1, 2, 3, 4, 5, anto 45. Baba baijo kia mtu chiringi ngiri idha tu nda kurele weekendi. Ato ongeria na unene buwa soko fasti buwa tegerele buro na kiumia kionze. Mtu mwaku umbuka ngiri dhate, anto batano ngiri 20, anto batato wanga ngiri 40, ngiri egana, ngiri magana jairi igweta. Nandeba tegerele buo na apana. Tubecha tutu katuka anwe. Getere ngiri egana niga anu kire anto baba ingi. At least mtu ugereche kiumye kionze mate kuona le weekend ya kanyakuwa kama amera kanyamu kidogo kwa ngiritha tuiji iteka imu thikirio kwa naireta na anto 45 kuma dhaito kwa liotora atonya inkwendo rugura kanya kaka utonya kire mashini ya kwa dhai mwige kinyawe dhuroli umuwa baba 45 wa ujuki ngiritha tu idha tu kana umbuke achiringi ngiri 40 uwekwe kwenka ukadhidhi hata na ku ule inyadhi mwe kusta 671 ash star 671 ash nukono legia niko inyo uweka kunenga ili tubox tutantatu na kile tubox tutantatu ugatara kamu aki watara kamu eka kurugulira kwe kuonye kwe gantugeku kanago teko likana ne anto 45 anto 45 tebaka hii naruki reja rugu titero kwena competition ine ne anto batero okira pamo ibo okire lebo ndethi mchiao irele chiori bateko enda kurara ili ingwa vibration vuvu na ndetha hii competition yete dharwa leguru ote kompea dha iji na edha enere dha iji renke kweta manto ya kana dha idhatu kana dha inyambere mpuma kuwa ukeza ikio geki kwebeke tethi mchiao kura aja kameme kare ya kuwa unagotona ka volume kidogo nuntu antu rabe ndete blessing inyagu watuwe kambeja dha inyanya chio tuku wakia murungwa antu pedra padikiri inyagi mtu wakithi inka atuwa ugwa na kumbigwa tuna igagwe na ugwa adirekiritie mamadha ikuwe pakuigwe batero okira ebe manusu bateko enda nyomu mureka adhimu chiao nao take advantage ya kanya kaka ndekuera kwe natuanya tuanto 45 inya star 671 ash star 671 ash kwe natubox reuto tantatu taraka mwege itu kira pini yeku ugitwe chiringi 39 geria jama ingi urako kombe kwa kunuraka box kambere wedhirate kwa kunuraka to dhatu kunuraka tona you never know womba kwethiru ori umo antoba 45 baka ajukia chiringi ngiri idhatu kana wedhiru ori umo wenka uro kethirari mshindi umo neno dha kumi na ijiri ukumbuka na chiringi ngiri 40 wenka nteko rukia u kuthu wa mono nkwiraga mumero ugeri kulitakiro ndantitho aga mono ni ndakwa formula ndakwere ithia kanye kiri ugwe no ntu kwere ithwe mono gutintikirwe mono te kuguga ikuga tuma ugwo wone mbati iji kire akimpendo menye formula kuthingata kendo kinyambeshe ne iji ne star 671 ash star 671 ash kumira ule menya kuma dhaa iji tuwele kerete dhaa imweshi ya rukiri tuanya tule aja na tuashindi mwanya igwe na andio tigere o tageri ya mwanya kajo waku
0: ni mubango jo weru kwa weekend.
2: Adikeria beto tukuvuke the binde woni betagwa fesas gichuru mudarene deba tawni ne betagwa dagarna rojuru nene nandi tukuguru mono tudikagira bracing ya satandri ore aragiria mantu zaka meme atikurukaga gukwa tukethetie itonete ora betaga kuraja pakitetagia nara kuri nantu bali na mawade nara kuri nantu bena mambaju indito natonyagira kiri family yu akariria kira rukiri nandira kurukagira naja ndakaja gukuchimona gaikagwa no bracing no bracing no bracing Dia tu orang bracing tu boleh dari mereka.
3: Malah itu ambil sahaja jaki, karena ringgi koi. Dia jangan mula ni tu boleh iruan tak kaya. Tu mana nuntu bah, tu mesti kaya raga unsur tanda rukiri. Nana tu terus dia mana, na murung gua mesti dia tenamber na orang gua tak gua terus antum berapa na mirip mui medito. Ina ni murung gua mesti dia na tu dah mana san.
4: Kian tanto beto juga ini dia mula ni nuntu bah meru FM. Tu nama bracingnya nuntu beto mula ni. Oning ku gua ni nak ku kena keng kaya lagi nyau nuntu beto nuntu bah anjak ku kau diambil orang diune. Meru FM.
0: Nebo bango jo weru kwa weekend.
1: Yes, mudhikiri aja niko Meru FM kwa taniru ya Meru. Nimbe tako Mr. Blessing kana wendoka ambeta murodi wa mwaria.
5: Meru FM kwa taniru ya Ameru.
1: Tuinagwa aja mwankaire kienego kinya dhainya shia. Dhaingana mwankaire kieni ukinya dhainya shia rukiri. Karibu sana na anakundi odhikiri teori 0702-965-961 0702-965-961 menye na ukwenuri. Vole liyajari kukethera kwena mageni menyithia na kethera kutena mageni no kuguiru wakwa mudhikirio kwa kumenya ntorene na unebulere bubwega na silent listeners kitheke ni mono bai kubate ndinga ila dhimu bampende teba kathira bori mbi blessing ya kwa aragia na aru wa otote kuwera bate ringa dhimu bau bate tumaa message bate aragia kiki badhikiri tetu babu balinge dhimu baraba kumba baraba otuma message batume ende tutu ina blessing tumudhikiri temono na tumuende temono na ito kuigua mantoja we mono mono arato kuitia kutamburu kianjala chieto tuka tamburu kia tuka tetheria tutekwa tute aragia mono batwe tureo waliku tureo au asante hello
6: blessing
1: yee
6: abale tu
1: ni njaga mono
6: Utole sasa?
1: Mono injob? Abare kanyagine?
6: Kanyagine kage bima? Tungu pia siku magia mudu kuna utuwa mbani?
1: Ito ni dhali mubia we?
6: Ayayaya, ntuko tia kuila kuo ketafamu hali jo?
1: Are ntuko nkakaranga, ntena ampue?
6: Ntena ampue?
1: Are anto baraugere, are ito tuteko lekia mapemo?
6: Kanyagine kwa kate ya kuwe na hongo ya kwa ito, tukikia kia kukwe kakarakoega? Walakini hotele inano ntono ndiyo keja kia ngabana. Yoto wa wiki ya teke teke.
1: Tukeza nila kunze.
6: Tukeza nila kubu.
1: Nibuwe kama no job.
6: Ayala sito kalibu ya tutena lena. Nga tutele kene kwa wala nili ende tole wa mwe.
1: Nibuwe kama no job. Tinda buweka kethia mashabiki jetu mono kumana are ya kanyakine uu ni job shabiki wetu njorua mono monoe na are ya mbira blessing utithi na watu ketha niri ya na are itene bia governor kana seneta nuntututiki nye muanga andia tokulingira kura wejoga tuithira thako minajiri na andaika mirongo edha tunamugu anjishu shialike ni ukinya
0: ni mubango jo weru kwa weekend
1: na inku endo choki ankatho che muanya mono mono kiri On behalf of Mudhoni, Mudhoni mtumbithiri tengu watiri te mono mono aja na very soon niko menyankari kiri ya karugono kawe no ntumbira mudhikiri yo kwa karugendo kamu tutueta hako muankaka karika na imbona wega kire antu uni ntirunga maambuga antu ibadho kunu ntu imbona wega kire antu kinyendera wega ibadhera bulio kire antu antu batiura abadho ku bale antu badho ku na bale o antu bati endaira antu mawega bale antu bati goodwill lakini oi no ndiguru ire na mantu amainge ire na antu bati kuendera bangi mawega na mothuku o ndiguru ire na antu babega antu mba kuchema ni abo antu mba kwen counter na uko na wega bwa bwiro ndenda kugo u in a special way ni untu ndene kipindi kitu antu ba bega muno na antu be nkoro cia kumenya nthiguru iji tumikinya mithie biara na kirega uku karaga kande kwa gakwa antu kwira nka mama iboka iji eta kwa urology kangi mbona antu be itharana umuntu na kwenda kuona tubicha muntu na kwenda kuigwa karugono kaithomwa inda kwirira karugono karaga akuga kaathomwa antu kwemwe muthenya jwa mithenya tena arua tiruju inyani gakuka kwa gati uthoma kwa rua kai thoma kwa murume ntegete miaka igana na are kabu kuona jambitite rua ngeta ate vainga na nikiriu matuku ikithomba kithomba tugire ngai aga tutharana mapema na tukalia tumenyera tu miaka mingi mwanka ukurune na ara batu tuga na ndei twite ungi ndona jojo akimbira eta kwa Monica chio kia muthi Oo nwe mwe kuruwa kuwa original. Gike miru. Original copy. Ano kere njurae mwaka juu adhirane. Ndito kuenda kutuwa ura mwaka juu mwende umunoki. Yara kithare. Na area mwanga andhia. Na ande ukurupu awepo. Aribu kweta munu ategele temi yake gana uju. Na ande ndetanda muraitha tuarangia. Nkamwira tukona na ugu. Kambi tengatanga ase kameme. Ne amburi ya bukubona nena u. Kambi thira uni. Runtu akarete ona juju ona biyo juju tibi ati one te arete are biega bi anti guru ju nande yani ke ona gigi kinene na mbere nyoka igwa nkumbuka uguo kamaka ari ugatinda kugambu na wethere nya wina mantu ja kuokeja ugat Monica kethera no kuiwe ndio tibu na ario rio te kuiwa wega no kere njare ni ciakwa kwa u akino katwari no consulata nkubu ndario na umiru kwa u ndethiria te kuiwa wega gatwete ni aga kundwe kamuthega murume gatindi kana no kere njare ni ciakwa twina kwa au na ndio wega ntari kuraja ti ni ndera gwi ni ndajio naira Monica chio kia muthi na ndia nkuga muthikiria ukurune meatha hiyo kera mtu akombuka akukemea akathira inyani uje tio mbiro u tutitiganira kwenu ntu iroto ibi bingi na kuraja na gukuraja na mantu ja future na ale mtu akwenda na iroto bila aja muno lakini ukurune bwa Monica chio kia muthi kangi mwekuru kwa original copy wa tingi maka inyori mwira Monica gakweru ju gikwikuo no kumaka tuweta na wakwa wankoro wakwa wankoro tukamba kuina tukanana nia kwe eta kwa memories jawi jadhirire chapter witu wa ingire kutibu unge jabu na witu umire kabisa na ankuga gaore mpenda ukuro buwejira mtu onze Sati dati ya tiomba kumakuige kuo na are uzeni. Ana biyojojo biya kumaisha ya kuo dhomi zetie. Biyojojo bikulete revia kurea. Tojojo tukenerere. Na ndio uwe nye kuge tiomba kumakia. Kumakiria. Anu nimo nikashio kia mudhi ya kari. Dida tuona na andika mwira. Ugo tikuwa poega wakwa wankoro Monica. Ugo na ande tukona na. Kaunika mbite na ande. Ngatangase na uka memene kwa tukara nidia na ande tukona na ndejari uli ingi uwa kambiria ebu kona na umbithire da tuwa da muedhire ntije umi ya kenga na embiro te mbithira na ndere muthia anga niyo ure uga ante muedhira da muedhire na muthia no kere njare lechi ya kwa ture au konsorata nkubu Iba tutite mono nyabongwe tuenda kujuki ambulance tuita kuraja ku you know kuonokia utoro lakini na mjoma tuko ya muntu ya dhirimu dhikirio kwa kute unge kumbika nao nkuga mantu jegi muntu wa kere ya kwa mveji teba ingiba kilieta adhena na utea ntupenda maubatu mono jejande herabari enu ithaira ndene maisha Mtu naomba kwa boega, mtu nakara boega, na chiara kwa boega, but on the way. Ndene mtu lile tu maisha jaka garuka. Na jaka garuka, ukethiri ya mtu mbajwe kweja, kana mtu bunabo umukarikira. Na maisha jaka chinchia, jaka juke mukondo jungi. Na kwa tuika maisha na joja kujuke mukondo jungi, nukumenye mtu na joga septambere. Ugetikiria. na we murungu wa ukurukiri ya Rwanda rume ya mtu nagita ira Rwanda mwanya mwanya Rwanda chia ambajua Rwanda chia dhina Rwanda chia first of all situation ni ukera mwadhani teti go taiji nkiru ande na ambajueji nkiru ande na dhineji bubu we karika uwe nwiji na ande karugendo kaka uwe iguoka angitithia ka iguoka antethia kaka iguoka mpumbithia mwanka mbunu kiru wangorura rungi mbukipuwa kama nono ntu imbone tia ntu baba ingiba edhiritebe supporta mudhoni na nkeza ande na arambewe mwisho mweri juju ilo nkeza ande na arambewe mwisho na ingwe itikiara kutikaru kete tokeza watu kuomba kule kiria so far antu ibodha angitema ndawa chia wego te ntu kwa teo na ndawa kumakire antu so tariki mirongo edha tu au chia mweli juju ilo nkubanga ni arambe yawe ni ntubwege sajari ili akuende kana na kinya ndawa ili akedhele tumaira maybe for the next month mweli juju ungi na nkumenya arambira nkamuthithiri au na tubecha turanke thandi na tu na chore bakwa twa imbaniri au na blessing rescue team gikundikira gya kwa team ya diaspora bara impenda kubanu tiz mono tuma tutura tunini ndithagia ya ndeni ni ngwa kenda bara na bobe ndigurushia ome mbaye ja twanya kenda twist bomba we prepare no to be there be willing ko support na bai bangania ko tariki 30 sio mweli juju iyo nke thandi na arambia Mudhoni ya mudhia ya kuinga kapisa na ingwe tikinyawe nguwa kethiru wale aja kenda tu inga arambi ije yawe ya kumutetheria kuthithiru wa sajari na dhina ya kanse nyonto ere tambire mwanke kinya kire ranks kwa u operation chiawe ni ijire ageta dieta kulitwa nyonto ageta dieta kulitwa ovaries piu piu biri teizi alitiru mwanka mwana mbere ya ewa arena iu karugono kawe kethete kena kieva mono na ntendete kurekeria mtu gatigati apana ndenda gwetania nwe mwanka mwisho and I know karugono gaka gakathiri kiramba kiumia kira kingi tika kiumia kitwitite kira kingi sande mwisho juju jwa kudirikiria August iji ilion kethira nkiinga karugono gaka kawe twethirite twina waja muthikirio kwa nikenda omba kwithirwa kionaga kanyaga utura kaire na nuko mea muthikiria contribution yenu ole onoketie maisha jantu muntu muchango jwawe egana 40 50 egatuma mtu akona ndawa egatuma mtu akona gya kurea egatuma mtu akona kaanya ga utura kairi mtu atigerie anto ani ni ata uturo bwawe wendo bubu ibonene mono kire antu mwanya mwanya na murungu abudhali mbwi nzema na jawu biga gwantu bairira tumemene na moba tujao na thina chiaoli Jake jandere buri kinya ningo jakambijira na barabai na jori ngai akabombithia na aba utethio u ni ututuga aja
7: we sawa
8: ndi sawa
7: habari
8: ebu pio
7: drone te video kuna ara mitandaone we ofisi chesha ukirira muno na mabaruga wiringanitie ndi muno na akenya baba ingi muno ndona baigwa kiao ni ntubo ntubora ndone nyaba tu amiru we mumiru mwenzetu tubati ku kuigwa kirirogea kuna tugeria kugutethia nata kwa kali
8: oni Oran siari bu demo untuk tanta aswa na dari tu bidreten deh na tadah deh na deh ne muere, tapi ni dari tanta aswa na sya pesisah sekiri kuira dekya kudira dan deh tetum boneda peremuriu yo aku mio kini yo bambil di tempat saya kira dan nova anyway nova ambikire kinyange tankao na nyanda wake.
7: So imbeche jasha siadhiri?
8: Siadhiri rendero na umweli weko misie kirwa. Na no nguitaji ndawa. Seme eri lintu maira ndawa siambesa imingi. Ndi ndarubara mbatu edha no bambikire mbesa. Ibunda ndarubara mbatu. Ndera situko welensa. Cheto mwone kukarangi u. Vine kwa nda atire dekore kia kure kiskuru siare di family neto siomba babo kwa hari anyway imurethi hari murethi o ngombe na undu anda arethi tietu na uu aturethi mutu arekia horadwa harakua
7: orerero Rwanda
8: Rithitie.
7: Wow. So bato ikagwa maitha ja moja kiuragwa na arendo anda chetiganie na kuna ku no mo barabora irwe.
8: Akwira. Tutia mami. Mami no tikari nyango ya kutitari ya tumusia wuu. Mbati mbaya. Araswa. No niende to ibatano kwetu. Kwa tuweka wapa nunu, ini ndio wadhatu. Wangia nunu, kwa tuweka kinya sukuru weiva weta totera. Nonto school fees utire. Yani mazena tu, mamia tuwete ibaroene, kura ntunguo, mara na kuremia. Kinyi nye ita watuweta mojengo, na ina zini nya wese muhiri.
7: Yes, mudhikiria na kawi koka rugonoka mudhoni bengi pa ukalika na nari waja kamemene na ntupa bengi bethiri tebe musapota na aruwa ndenda kuweja na namba yawe ni untu kuiwa nkiku ituko banga ni arambe yawe tuthiri tetuwe mutetha iria mono kire till number na aruwa ndenda kuweja na namba yawe kire mtuwe nda kumutetha iria kwa ranidia nawe tukithaka thaka na untu buwa arambe yawe nyamutu naraitha unge away from till na aruwa ndenda kitu kunenke radhikiria ba kwa namba yawe kenda trisi mtu wa kirongi inya kule mapasta, baromba kule mapasta, you know, better at least apart from kumwa kamuchango kada tuwa muete aja na ara kile till number, at least kile number ya ora umba kuraitha mtu poka ara niria number two, no wedhruwe wena gantu enda kumwekira, agora ndawa bado, no utumira ndawa, kana umugulera bia korea, kana tutunda, gento jakeu, number ya weni eji, wetayari, neon kweja ne mudhoni nda uga arambea wene tariki dhate, mwisho mweli juju tukiri kairi ya rambe yawe ya kumutethe ya gweta kuthithiru wa surgery akari to nyonto na ovary nyonto kansewe ya breast ni tambi temuanka kiri lungs 0758 0 that 4 429 0758 0 that 4 429. Bainge no edhiru naru ile igwaru gonoro kamemene imbuga anto batithika era umukuru ora igirwe buka memene bangi mine ngari ne ino bamwe batikaranga tumeme mono na impenda kugweto ntubo mtu kenda mtu ni wetu mutethi ora tukumba na naru odhikirite nkwira muthikiri uko muchango juro thithagia na gantu kanini wona akanyi imagine yewi igintu mtu omba kure tutunda twegana. Ino ndawe ichi ya kansa ndawe ndito mono mono. Jo tukatha tukera ilia edha enere ule ingi nge chokera. You know, na treatment yu. Ayi tumerangiria itemweri. Nkia mokea ungiria itemweri. Chindano ingiri fote na magana kenda. Ndawe ingi ingiri fote kwe ndawe cha magana kenda. Like uti ndawe ititegere tengiri. Ndawe less than that. Lakini batu ito mguwate ili tikiono ntunkuinga na kiumye ke mwisho mweli juju. Tariki date, as I sum up, arambe yawe, tumuigike, tumutethie. Sha yawe, ekambile kulita ngoge mweli juwa ikomi. Kwa mweli juwa na kagita na weru wishes, mweli juwa kenda kagita na ntubawe ndipopo wega, bawe ibobo mba umutethia. Before then. Lakini ya ule, ilo yika kwa nkiugo turobo mtu juju, buitha ilabuwe njare nechia murungu, na ntubawe ndibubu wega baraba igwa mutethia. Onde kweja na namba yawe. Ule yao nukuenda umugulida nobia kurea. Ule yao nukuenda ndawa ikigurua. Vefte uwe kuwe idhiruwa ichangi ite tundawa turato kanyua. 0758 0 that 4 429. Mudhoni Adriano, kona umiro unuwe ukarugonuka wei, bambo iba kumulika na nale waja kaili. 0758 0 that 4 429. Good morning, dha kumine jiri na ndaika mirongo etano, na idha tuisho shiarike ni ukinya, eje na mbanka meja na tuena arambe ya were mwisho. Lakini wawu katika tena kiri ndawa ila utumira ilia akukwatiru wani antubawe ndibubu wega. We are doing it. Na ankoro emwe tuto tinogaga igutethia nuntu. Na andi yanka munekira maganata no naru inda muete yangi kiumia kithire inda muete ngirika ili na ankamuaka ili. You know at least tu ibaba wega mtu na kumba kudhukuma.
1: mtu nakumba gwitaka aswa ure asura but maybe mtu jojo nawe utingu gombo shitira ukarungamana nawe namba yawe nkuwejana na yau womba kumuraitha womba kumwaliria womba mwira mami tena mbe chinyingi mono ngugukira tubecho kagura no tutunda ngukurombera you know 1 2 3 ukarangia no ndo kwa kumutetheria na mbewe ni iji 07

0: 07 58. Ntiko ndanto boga blessing ko weta namba na mpuito tira migwata na ndi tugera yo wata kwa tori ukudhoma tu akurukwa ari ndagwe 07 58 0 4 4 29. Mudhoni Adriano 07 58 0 4 4 29. The muna andaika mirongo tano na mwisho shariki ni ukinya muthikiri aja ni kwa Miru FM. Ngwataniro ya Miru mubango ni jwa werubo weekendi.
1: Mubango jwa werubo weekendi.
0: Nimbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta murori wa mworia. Ngechokera kwe mantumbethiri tuenki ara iria mono mono jegie mental health. Madhoganio na anto baina mantu ama ingi mono anto baina stress, anto baina mantu ba ukurukira. Sama nuntubajara jaimbere yao. Maubatu kuaga ngoge na dhena part 1 ndarerie weekend iradhira yegi jamu mtu edherwe na jo kuithro we depressed kana we na depression kuithro we na mantu ama ingi mono mono ndene maisha jagu na jaka utuma antu madhuganio jao jakethera jena dhena mwanya mwanya na kwa tuika mantu jamu wako na antu bakithi dhyao meaja baina stress na madhuganio jao jena mantua maingi mono jena ba ukurukira na ukethiria decision ira mtu wako thithia imwe ikureta thina kinyankuruki kwa nkwenda toja aliria kaire ni kena muthikirio kwa uimenyera na uikaria mono mono nuntu madhuganio ya mtu ijoja kamata otoro bunde oroka adhugania mono jaro kamatite stress yuga achia bamwe batiko mba inyako kumama buwe gano ngo kanyuwa ndawa tika nkunda tundawa kenda mama stress ila ndena chio bamwe dhina ila chiembele yao ana kudhomi vya guiki ana shukuru kuwaga nguge na manto jama inge mono mono katu wali manto jige mental health ndaike ne inka imudhikirio kwa ngishokera part 2 na ukeja kwezero wa kubine part 1 nka alingithia jama kaija rato ndaririre Jumamosi ya kiumia kira kia dhira na nkithiri kairi ya part 2 na ya mwisho yegi muthikirio kwa mantu jegi mental health. Good morning.
2: Unipita kwa sare sumiriti, dita ngugera charia medical center, dita na daktari bange, wabu ito Clifton Murangiri, Dixon Derito Kananyaga, wabu ito Joy, wabu ito Simon, wabu ito Evans, au neotu ita ngugera charia medical center, charia medical center, ara charia market, antu kuita kwa Westgate, na au ngorobe ne mtuita kwa Anjona. Okay, jau, kona tuwa kwa undumi ya bubu, wega mono, tuwa kwa services, tuna outpatient management, tuna lab service, itu eja na inyanda awa kuhu eja utee choka na nyankuro kie eja ufu na daktari uchi eja ni ite mono mono mono mono kutede ya ntubantura na bantura ya charia na inyamiru at lunch ni nyandi omemiru na eta kwa Dr. Bepe haitangugi kule sentosora materi na ara daraka kuhu wekaribu sana ara charia mendiko center kuhu wana kauntukaku nyawete yawe na kiolia wadhanu kuenda kutede runanjire mweka na ere enge wekaribu mono mono mono mono na tukabu undumia na itu buendete sana kubune kila services ile bumba kula bokienda murunga bo dalime na bweke mantuja manene karibuni charia medical center indikaira Meru FM mono na itu miendete Mr. Blessing murungu wako dalime mono amwana fratani ML FM na bu kuitanguge ndongi ite na mbele kutethia na kuitanguge ndongi murungu wakabu dalima na kabu ramiria miankana kilubu ikaira mantuja madongi. God bless.

0: kana kubari manakuga na moromojo aku ati nubari ni tontu murungu na etero meru aku inye ya kubari ma na kuruma anongiviche baraba muendete ukeda masyara jao jamega
1: kugwata inye ya rome dhimone akutasikiza tiyo.

Wembu bangani wa siyadho, siyadho bia rosi, doembo, kanasi yadho bia kure tanto wa mwe, nandi, mide maksineba ukusua. Tumegeve mantu ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete itayue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720416139.

0: indi ya peka, bena sili.
1: Ntuko ya kuu, etereche bogo tidekete wo mambaru.
2: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Nda wendi tanga iya.
1: Tukungeni kile mbango juwa tweta nye. Watanira na mtu wa mukiaji mwa DJ Teka. Baina siribana na mkuru ntolizara. Ndarwebo. Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolithara
2: mwaya barua ni kinyete
1: ne ntuko sionde kwa mbele jumatatu mwanka juma na kumi na yire shia ugoro mwanka dainya shia utuko tuwe tanye
3: Meru FM
1: guataniro yetu kajugetu
4: ni mubango jo weru kwa weekendi.
5: Good morning mudhigiria dha imwena andaika mirongo etano na mugwanja dhe imwena andaika mirongo etano na mugwanja nkulika ni ntumiri ya rema feast eneki adhoe kinene monoke maubiri injiri ntumiri na kinyando imbo chio kukosha muadhani dhingateri ya kiadhogiki ndene ya TV ya K24 kanawe tekiri Play Store download application ya K24 plus app kendo dhingateri ya kiadhogiki mwekwe muendene ya dhimu ya ku magita jonde maurage kethira gitite nambere
4: ni mubango jo weru kwa weekend.

0: na urogu tetheria muthikiri uko ni muthoni twari na waja na karugono ka we baingi iba kaigitu aja tukithagathaga no tubwa rambi uya we na kumutetheria and I know mantuja weja kethira jagirita ni nchokia nkatho mono mono kire athikiria baraba igaguo ntubo mtu na batege teti atu ina vyo mono umenyari nyapa mwabe na moba tu mwanya mwanya lakini kweja mwiki kweja mtu nyao batu buwa kuoga ya kandhi iwa uwa aa onolera nkuga inyende na dhinari ale ale ale olera nkuga inyani kukalide wa igwa jaba mwoka uga ale itu mwadha nishemani ya no ute dhio ni no mbeta etere wete takere moru nkubu inthe kwikia maobatu jenu ndibu ya toka kwa ni mwadha nipo wakwano nteni tu kari ampuwe mwono ambo shugulikireo buru baba kwa kwa pureo inyani ende chemani ya noombele dhaijire ndaika 29 ndaika ni ya tigere mwaiki nye dhaijire sheru kire na haja neonkuli kiria ndauka kukiri kwa kuende teote vya mudhoni tubecha ture ya kuona itua kukuratu ndawa na ndawi wichi mwikite ameria akarakara akimeria akarakara kwa u eki ni antoba wendibu buwega na angai mono amu menyere temu anka kire arambi utu inayo na inko menyangai aga atu ikira weburuo na mukalie nedhire na afie njega muanka au angito tigaru ketie kenda adhidhiruwe tu meja sajari uwe guan kiugira ya kulitwa nyonto na ewe ingi ne kulitwa ovary namba neje tukiri kiri yao ntonye kiri ntumiri ingi ya mento 07 58 0 34 429 Mudhoni Adriano kona yumiro u wewe ngwa mwikire kirio komba kiwikyo ndawa chiawe kiwikyo miruki iketu ndawa na ulea kuono tedio kire antupa wendibu buwekali ikiu muaga igitare utura tura nkuruki tueterete arambira yawe ya kumutetheria kwa uwa antupa ndhe baka idha gathaga nuntupa mchango juwa wejwa mwisho tukiri kairia karugono kawe na inku menya mambo yake itakuwa sawa sawa kabisa na komba kwithirwa gitetheka narua na rira wigagwa karugono ka waja kairi no mweba ire bathatu aroroka igwa uroti igwa ntuku ire nyanto ibora irwa kuru kuthikire tema tatune kuru kukamati customer bikibikine au stage ne igirwa kuru tethirwe nyena ka memba itariki thate yuto kugira arambi ukauga ah rinda igwa ntubo mtuli tia ni mwikire gya kwa thai ndomba kurirwa kananka aga na ara gwikinya at least yone tundawa to titika kiumia iki na kira kingi ntuku ikinye ya komutethia namba ni 07 58 0 34 429 inyoge tumega na reaku 50 ku ngirie kugana jatano jakuri inyoke jako mwaliria na njere dhimu muraithari karugono kawe iko kau
1: siari family neto siomba babo kwa hari anyway imurethi hari murethi o ngombe na undu anda arethi tietu na uu aturethi mutu arekia horadwa arakua
0: orelelo Rwanda
1: arethi tia
0: So batu ikagwa maitha jamu ya kiura kwa nara ndo anda cheti ganyia na kuna ku no mwa barabora irwe
1: akwira tutia mami mami nwe tikari nyangu ya kutitari ya tu musia wuu mbati mbaya araswa no niende tuwe batano kwetu kwa tuweka wapa nunu, ini ndio wadhatu. Wangia nunu, kwa tuweka kinya sukuru weiva weta totera. Nonto school fees otire. Yani madhena tu. Mamia tuweta ibaroene, kura ntunguo, mara na kuremia. Kinyi nye ita watuweta mojengo, na ina dhini nya wese muhiri. Kinyi nye ita wenda area Dona boyfriend manto yare tu. Dona boyfriend ndaona le mimba. Daria tu, daria tu ngi tagi bande ne kya ko tu. Nonde na mimba yo kinyameri za tu. Tanziku ibu tanziku ibangu nyonto. Kamuri motu katikweleka. Denda sira no komenda zwani tu manto ye ari mto na mimba we no edrinyika to manto tu we o mresit ko vieta wa manto ya u da sium da riari arenge ai ndo na boma e nda muwa ita sibitare ta sibitare kadimwa pandima to riari ya teta kadimwa
0: Kwa mami, chikere inye tuwari kwenda na ikaro gono kaku Amiru baigua yonu mana, toka utetheri ya batu ujire ya joka maka Nyake nyabangi ndrone tebaya ringithi tu video kukiri rana ara kwa shamo no Na toka utetheri ya waja tu tuwara niri ya tu Na okodhimwa?
1: Okodhimwa? Erwa Erwa ndi na kansa Ele ukola ndi na mimba Naramu siu bakari yo bakarangi. Tewu. Eni tunda si maeri yo kane yo mbi biongo bi kuendelea. Bila nero ndina kansa. Stage 2.
0: Nereu ina mimba.
1: Ina mimba lewe. Nero ndina kansa stage 2. Iko ndawa. Tawa yu. Tatumaira. Sengiri fote managenda kwene ingina sio sindano na yono ngono yenda ambesa
0: mwana kukakarate na ndiri uambiri li matibabu oreo kananu etaeterere
1: anziri matibabu anziri uendri ingwa sinate kumbo karangu nyanga usiara mwano yore uonka onka kana we danzi tu nda changa nyigiro nyanda asiwe na tinya ku karwa tiro ndanzire ya kutibiwa the process ba ntibu bambera tongwe tanara ku dimwa na ku kumashini ni ungo kumutu ba kono ngo endelea na po yo ambera ndaitare ambera kansa ila itiratia Niyo sprint.
0: Niyo tamba.
1: Niyo tamba mwere. Yo kinyinyake mauri. Yani ndo nikanga nkoro ile ambere ndi utomba kwethia. Nonde na mimbe ile ambere no katoe tatea. Tukarita.
0: Mwana karitirwe. Niko noto atirije kuto kika kono rwako ujo. Tuka usapoti batu ura tukumba. Zaijiri na ndaika mirongo edhatu na idhandhatu atristi mtu igituo uro taigwa kaire na kumenya ura wengwa toko tetheri ya di na ya weka liyatea na ingwa tige kote mtu nyo mwora igwa ntubu oku igwa burugo tiwembeka mtu uju agwata utethio for now alisa vaivu anda wachi ya ntubu ndibubu ega gore ya unawe na gantumba kumugerera ako wana chia kogita achio kiumia iki kingi ikiri na ambeji 58 0 34 429 Ulitawu tumaira mbecha said money indawa tumugulira kire mtu akona uni utumugwatirite uju mwankara mbiu yawe tariki thate sandiria ingi ya kudhidia mchango jo mutetheria nuntu bagweta theater na kenda kwata utunga tabubu ngina anga ino wa mori ya tego changa kitu changa ira mtu tuwe nye turomba ira bangi mono nuntu tuwe wenda kuite meradhina ali mtu achiara kwa boega mtu atura boega ndi dhina imuro na dhina nimbe kamu wako dhinga taija ajonto kuigwe dhinga teteo juna anjira chionde ndagwa namba neje 07 58 0 34 429 Ntego tiki nguita mpwere umudhikiri okwa Murungwa kudhali mekirigwa wa shitanili ya nuntuba umutethia Na njire mweka na inge tutita ake ndatu menyeka mono Ntego iti oku menyali yetu alaya kungu tanga asaka meme Nende onde kuigwa ali Tutia jana nuntu atuwe na biyo mono Naboja datu burambira antu okaro kiri Ngayo tire akaro kwa bingia muanka biunukara Ote diabangi. kuwethera weterete ugarira nka millionaire uninga tethanagia nyambrezi nyure ya te millionaire te millionaire ale ate kamuchara ga kwa miru fm ande ya kwa million ingana nanga na nantu o economy kali ungeta nkona mwekuru witigania jawi maguta ndanywa nti utara asara ngeta nkali ninkona mukuru muna nti utara asara ngeta na ala chari ngatethia mtu muna utitara asara ndio utethia ande nkarega utethie mwekuru juri nkarega na mbecha chia kwa akaunti neri nyankarega gukira rujo gankathi kwa chio igati gwe itumike kuri mugutetha ni mpenda muntu ere wa utikyo kithera kire ugya kuma akyo mono utiko ndo bunjengirie uwo gwe bunjuka yuka yani go kathi na ngiri uwo e bunjuka na ndo uwo kuthira na kuna ndo bedara opakali uwo mono ay ay ay ay boma bakoma bakoma nyabo bongwa kutikwenda kurea m inyo tikwenda ngiriwe bunjuka weto teri ni ora no kanyama kama ganada tu no gatungu koka gwega ito mubuko inyane yambaite ko hantu ibachiende hantu ibenda ne ras live eh ara edando kuno no kagwe wenka dimwe kwetiga wa nyomba mwe kuraga tiga wa neo kanana bacheda neo into bia kubionde kapitiga kwa ndi impenantu bere wa the essence of into bituona eh varie vio e vio mono te bio na era buru kapisa yu to tu maira da i tu ndauga namba ya mudhoni ida ijere ya forte neji 07 58 0 34 429 Rona ngiri Rona ijiri Rona jadatu Rona 50 Iwi ndawache mtu Aka anyua umu Aka rakare tutuko Kuhu utea salere au na utedia Ndekule ikia Ngutikia nintera uganambe uwa mpue buru kambiga wabambe complain mono blessing uga kaora uga nande ntiku itikia mbugi itaja ujua nthe murume kuru utaa wata mbugi na mwisho ni 07 58 0 34 429 Andrea Mudhoni Adriano kana Adriano Mudhoni 0758 0 34 429 Good morning. Nanjara ya kuwa mitamburukiri. Ajo kuweja na wirigiro. Na te wirigiro wake matuko ja weja kuinga ingia nuntubwanda waire kunyua chiumete mubukoku.
2: Tamburuki anjara ya kuya wendo na wetikio tuweja na wirigiro.
3: Estaba Susan con madre Lucena, te movía Sara, gozo quería, mero FM yo de Carlos, no tuvo con la vendo buena, ven cuivo, no no tuvo mi establecimiento, fui a Manca Vero, te quiñaba a Vero Natisia, pero la quiña coya tía te tendo mares, ni gozo que en Cadín, ni yo no, en Caguanga yo de la mutarima nada ni me tuvo de baba, te quiera si a mero FM.
4: Una cuando gua, que yo te lo ya con te va a caer en Tamuta, ni guirito no no buena, ya ni me va a ir buena, guarín cuivo guarico, la buena que va a mi ley. Kuona ntubaziri vendete kulia babu zikezete kwa karibuni sana aziru tuwezea tuwepa moja
5: mbele kangu usoki ankado anto anto bonde barature au itu kubwato weretu sana no ntubwa Meru FM kwedira eate kitharimo kire community na saidi mutana ujo mwadha nyato mite itayare blessing edhiritai kitharimo na nkoro ewendo bubu inge edhiritai huma narasi ya redia kuma mwanga andia mwanga akaiditaniria nyadhiru rojene ira ite community omba kwedira iri ukweno eh? Lakini ontopwa kiao na wendo pa murungu akaiditaniria na kiao kenene akabatethia na ito umushokere nkado na tukiwa murungu wa mudharima Mr. Blessing akudharimia otoro waku guonde na future kue kethere nene na ontoro ringitete miongo na vida ndisa ya nkoro weku yondera mwadha nyasema nyeneo kwa hivyo umebarikiwa
6: unibita wanjonji mugambi aturi nyogu tangirangui kama tutura ukuibwe rendione lakini narwe ni life kato ukuona atu weto obure ambigu yao kiari ya kamemeni ukiyo mbauta etia ntuba medhemba yonze nyengu uchokiri ya nkado ntuba jajo ondo kubuithia na jara jondo buhithia ntu kothika gira ntuko chonde kinya san satandi oge kinya na kothiria umarilo wako kutawanya studio medha wankothikiri kuma 6 kweja mwankatha inya ni kutethia kule kuna

0: Natazama naja na ujira mtu wakali wana ngugia we mudhio mudhio ndhiji mali hiyo ja mtu ja leo.
1: Nibu bango jo weru kwa weekendi.
0: Kambali ya bubu chieda ijire andaika 44 manto jege mental health mudhikiria. Weekendi radira indaringi dhete manto ja mental health. Manto ja mental health mbio mberema. Ne manto jege mental well-being kana madhoga noja kujeja mega. You know, otego chumboka. E akirie kwe turiete. Eu neona ande mental health, well-being. Na nete dhairi anto monoko cope na situation chia maisha. Stress uko mba kuyando. Kumenya abilities chia manto. Jara umba kudhidhia. Na jara oti umba kudhidhia. Kumenya kulitangogebo buwega. Na kute dhairi ya bangi. Now, kuna mantu jamu eja dhaira mudhikiri ya jakiri ingivianto sana na jarajara yetaka mono disorder chia mento mento disorder indagwete tenjuma mwosi iradhira buambere kuna ingi itagwa anxiety disorder iu ni gintu kichumbura antu mono mono mantu jegi ugua abuwa mantu manana kumakira mantu manana ukethera wichumbu kani untubu kuthomithia kukakarate ya na yata nkagito untubu na njeje kwe kakarate ngugini umba kuthira anxiety disorder ukethera wina ugua abuwa mantu manana nganiana ajitwe mukaina umba ukua agatiga uju agatede you know ugua abuwa mantu manana. And then kuna dhinengi ndagwete tianku ugea na mpuri huu itakwa depression. Depression ni oba ingi para igwe gentuki uki kuwetwa mono isawasawa. Muntu akethere na mudhuro jote kuereka. Uko kira na kimudi tuo huu. Utekuwa kuona ana, utekuwa kwa alia mwekuru, utekuwa wengua utu uchigua, utu kuenda, utekuwa menye imbiu, you know, sadness. Udhuri huu. Na ingi itakwa hopelessness. Ukaga wirigiro. Kwenye ngi itakwa loss of interest. Utebate mantu ukwona, you know, jaibu ya tu. Au niyo depression ye jaira. Eje ne kuringi vya, anto baba ingi mono. Ekuru, akuru, na kinya ana. Na ande baba akona ambecha chiondo mivya. Na indira adhiriria form 4, mwaka ajwe tete kudhira antene nyawe rigi roba kweta shukuru. Mwana na kuatakwe nyawe ngwe depression. Acharibaraba ingi batere ya guwau. No kona mwana atonya kiri activities. Very weird. Nuntu, inyawe nguwa na ere depressed. Na kwe nere itakwa bipolar. Bipolar disorder. Nye wibu miji mono. Kind of deep depression. Iu ne ndito mono inyayona buwayo. Itetuma muntu wakare chinchagia mood. Na mantuja antu baka jerewa bakombo cope. Na situation imu inyande ene family. Inya mena no imu anto po kuona bake mena na omba kuona mukuru wakua rumo chinche ini hauri uu ukaligwa na yate omuthithiti ya na utiu we na pressure chia we na mood jua we ena mantumana and then the moment ukaambiria kwa ando mukuru waku ja family ura kwa agirite kana mwekuru ando mukuru wa weboega kana mukuru wa ando mwekuru wa weboega kana achia liba ando mwana boega kutitua kuena issues lakini muntu omba kuthiru ena disorder ito kwa aliria. And then uko kambiri ugandu kira mukuru. Kwejo mpimbirite aja. Watinda kire akabagu na aro tinda. You know, ika umandoa. Akabagu pa kudhuri ni wejete ondete. Ini wejete kurete la mudhuro juwa ku. Reu mukuru we na mantuja wale akwe watu kamutwe. Mukuru waka ibuwa ukira kibanga kano kire arui. You know, mantuja jau. Nadu andenda kwa liria tu mantuja makai. Jegiri factors yu na dhina ila chumaira mono mono na iga chumbora anto na ura tumbo cope na situation imu eja iji mudhikiria no anto aja ome na arambika kwa ntie dhana anto badharaka nidhika iba na abageta kaja au kaja kana iba ya goji eta au kaja undetere ngombe eta au kaja undetere ngoko kaja ine ya uome so ome anto be na situation mwanya pa mui bajithitie. Bangeba ina stress. Chia kudhomithia, wikiana skuru, manto jaraba ina jo. And then ukareka kumenyera the society retuli ina antuba ukupu na manto mwanya. Uwe antuba roga interactina bone antu differently. Kure mtu moa ankama trena bikibiki, na ndenda mwira kwa kwena jam mutindo juju mwe na ndenda tikita ngari na area utiri mwe ntimi gweta batindi tenka thiri antu bauga tukare na umbre sinyari jaka twakare no ari ntimi gweta kwena ndenda mwira kuri ntu kwijirite aja kuma task ya ari na maguna saa stinji na kukamata nairwa gweto charieri bi au mjukia na kabikibiki ndie nda umbeke share ama kutano na ndi kwa unkaiba angira au tu na ndi tuwa itia kabikibiki buwa imbeche ingana ndi itia ingana tuwete buwa tuwa itia tuko kinya aja roundabout te roundabout kuena kapoka itia kirabu kingi anga ikia mbivi mbi kanyuma mbere umera kue kwa muangaza aja muangaza ke and whatever area kwa unandi mbiche unio nkwenda hii japo eka area u mtu ambira unti ukuruka aja ndamuria na imu denya karuki hili ndamuria na yati endi ali mbecha chia kui kudhiri la ai ndamuria mbecha chia kwa mbecha chia kwa chia dhiri la ata egana imu anka unti ukuruka ndamuria unti ukuria

0: option ya kwambira kwesira botongya mbira ko banda mede na kwekira mete negenda tumba ukuza yala yetu ondo yetisha abantu bonde bako mundu onde okubeba ali beba yala lena muti ko itwa mbere te mundu ma plan ko banda mede na wana to asha na umashinani mudu yetekirerie na ito kolomba ginya yidi mama na u mesie mashone de ino age kundi kenda tumba ukula tuli
1: mkuruke maugete
2: ntokoro ana mantu ma ndawasia mbogita na tokochoka ginya tonkaro ana mantu ma pia pressure ara yuthi bengi mono pakotomeka nae pakotweka influence kampani nthuku pakathongera manto ni manda wa shambogita na itokoro akinya na manto ma kintu kiage turetete aga mono mono mono ta nthuke mbethe iwekanere inya ta tongoria ba je ba youths kwa sababu we have other youths in the community that need to be empowered and we are the only people who can do that through the wakero kira empowerment ira tokoona so nkuga message yetu kere nduke mbede na community ndo tuweke active participators ndeni wa kuchampion the youth.
1: Mkeripotera Meru FM tuke gamba ngombe mbeta Lavender Morris.
3: Meru FM Watanero yetu kajugetu.
4: Aba kianya na medhene antatea Meru FM kaliba nko malisini batane nete madhena nkotho malepa kukolo kena nonto wa wangi wa rose ntele ino.
5: Tutena rose, wale idheria rose na natu kuthiku meuro niko taa rose ona wako dhiera kuungwa na odhena nonto nukuwa na rose na ale rolene na ale ntumbarani. Tuwa omele megongo nonto leu. Tuwa dhina ale tuwa dhina megongo na motongi omo wata motongi omo wakerge kwecha kora na unguo squeeze no urangu no zambia no zamba okezea. Bula bodo ne kolega kuzamba niyo na arume beto mani negaba kutu ya tagenda genda nuntu kulinga abuto kali antobagu wa tontendo na bau kabeja vona nanda aguliwa nuntu no beja keimanja nsio guba tembele tenonza ambaza amba mezo bakeze ya bunda kali ya nige
6: kuku tukaluka tuwe na jinane ni aloje ni tontolewu tuwe na ngombe na tuwe na mojie taimanji nilo se loe kataru wa muloni loka ukinya mojie loe kinya mojie ngombe li nyumu tuwe metongiele liwe kia kwa loe kenyama lakine nuntu buwa mtu onatona onayola nilia tumbile uke nito tontolewu luke tawe atabalu osu utabila ngombe na utabalu wa kubula nguo
7: kumano wangile nisikse kama takamu tongile na liwe akadhi utabalose kanaka akadhoma huko na jiana huko wanaona takaba adhirelewe nito dhula naga nebutu galiria kudhula na nebutu wendete mdhomi njoki nebutu moringe ele kampen lakini kaori ya tele katu umako huko ongeno ntonto kazi internet jia monga na wakawe ujagaloze na njoki njoki njoki ele hatuwele tale nketu wa mdhula na wakaka hatuwe kela liwe huko wananyonta mpoli jia toko kona ngombe itona kento inke nyua nonto le ngata aloje lo wako luga kana wako rambia mwana
4: ilomba liao ni
5: karekea atuwe guwa ugwa rozeta na uku wao atuwe guina anuwa tuletele no tose tuwane rutuwa kuzamba kwa natukezi kumuringi ya kampeni tote kakuzoka kwa ni akababa ange
6: leo netokoli ya mudo wa minjo kema kwa tania na karekea na maugo matuwe kire no lose tuwe kano muriga uka buda buda
4: keri pote na Meru FM denko malisi wandi ya mudhambele ya kwenye ito ambitaka ninwa kawero wa kemandi
3: Meru FM Watanero yetu kajugetu.
8: Onde mwinge kunde ndiguru na juwe tete nambere na kulirira guitia kwa angara mea muturire. Na ndiba mwaba kalimbarani reitia na boni bagwe tete guitia mwono kwa angara maaya kulirana.
9: Baraba inge lai, baraba inge baku dhukuma, dhukuma ili vya ntuku. Kwa umaisa jau, ja kulirana dhai jomi.
10: Uri ndiwa kulinga na nani kwa nambe kari, anda bate kulumbika. Nontu, mwona nenda o musiaro mwurele na njirera ya agirite.
11: Ule ribuwa na ibu remete, na ibu umi mwanka dhai.
8: Ba, kio nani kugweta jamu aja jaraba kwa nane jagu kuche mukanda, kirole ribubu.
11: Mwanaora kuruka kinye 18 years mbere ora gita cha karunga mira bonde akurukia miaka 18 da yo lero mugitere we kando so te go bona maisha yo mi wata ke school na aja fees yongwa ite kwa fondeka ere go roboega
10: dai unto bunde kila kitu Kenya yetu na ru imbesha ora ta sibitari ke bai mirere mirere kinya mo wanki jungo ku kwate togi waku ya kana imbesha ku yedi
9: kwanza na ndeto wa kinya school ti gwito ira anto mono ko bonya ba kurembo buru ura mtu omba kuthomithia mwana
8: we na riu ndethura kinya kenda kumenya kethira jaja jonte ba gwetete no jato mai batu gani ora batu omba kwethirwa ana na baba inge
12: nija kandeka neti ya mantu jaja ana ende nduke nini ye
8: aga keja katiri giri
12: gato ana kako ingana ze nora inge hari mantu ato ana harike zo nyo ira ara mpara igita ando komba
10: kulingana na ikono meza aiji mtu kwethirwa ana na badatu ilena
8: ai
10: mtu aliwa kaba kamwe nori ikana njire ngina koka mukau o mtu akaragete mawiru eni
11: shobe nye ana baba idena mwanka dhai ilo torare metere ato uwa tore ndo kara ya chongo wasi ara mwano mwa kyo tekero wendata
8: nge reportera Meru FM kuma mchina juanko bosa udi menti imbe tawatone Murioki wa Moria
13: nene unkikira kira nene unkwenjira mwono gente to jetu ni ngetu wa muenda maguru wanyiri kira mitamboni.

0: kipindi kya teka bena sili
1: mchuko yaku etere chebogo tidekete wo mambaru
2: kamera mtu becha kimakosa dona iweta iweta weta ndawandi tangaia
1: ndakungi ni kile mbango jua twitter nie watanira na mtu wa mukiaju mo DJ teka baina sili bana na mukoro ntole dara ndawikudero menye debura gwatinda na uso kyodomero barua ni mukuru ntolidara
2: boboya barua ni kinyete
1: ne tuko sionde kwa mbere juma tatu mwanka juma da 10 na yirisha ugoro mwanka da inyashia utuko tuetanye
3: Meru FM
1: gwataniro yetu kajogeto yeni Meru FM gwataniro yetu kajogeto da imwai kolokete ndalika ikumi inamuaja mudhikirio kwa wedene mubango joan karanga ya gekeno tutaniti muankama da ya da inyashia otuko ende mudhikirio kwa mbele kinye zutende li anakaru alike yetu kantuko kuri antubo nkweli ni producer kwa antubaza tubakedo wabakedha na subesa omonto diringi ngiri ea na mudhikirio kwa kiba baka dhiatira sheria na mashariti na inkwa ndo sokera na antubo baza tu mudhikiri lakini mbele ntaso kira na antubau ubadhato kwe na muntu wombete te kaluimbo ka Salimu Junior ambira munene tafadhali inkwa ndron sedhele kaluimbo ka Salimu Junior woni nani ndewo kwani mimi udu kwani mimi ufanya nini acha ni mcheze iyo goma alafu nikirudi nitakuwa nikirudi na mambo mengi nitakuwa nikirudi na pesa nitakuwa nikirudi na washindi enga idhro angiso kira na mantio mengi sana sana ayo mbete kwe idhro ya kita na mbele kuno ndigurone non toru warimu dhikirio kwe ya kato tena dakitari na kwa sababu hatuna dakitari tukedhu hatuna mantio mengi sana tukomba kudha tukiari la sendene ye dhari kakitako ini Meru FM na wuni mwenene mwangiru tutaneti mwankama dha ya dha ya na

0: Ni nguetekia kire wendora kuri kweste teka lumbo kai nguetekia ruo kinjira sawasawa kabisa Enkyo lila sidasi ya kwankona dha kumi dha imuona dadeka mirogwele na idhato Bando dakika mbili produce wa kwamba kuitiru wakibu idha semanto jawe Nikiwa nakuambia itwe tete sawasawa kabisa mudhike irio kwa na tayari produce wa kuna dha nitima rieto ya Antobadhato babare kitina kuhidro baki isi ndira abesa Antobadhato baibara bambere ndira antetu yuko dhoma wa Nonto produce wa kwambere lewuni munene Otironka ofeli no otironka feli modhikiri wa kwa Kwa hivyo modhikiri wa kwa Okia okay, kwedhura niwe wita wa Filipu Mutembei Nui wa atiritembe sasi ya ku Dringi ingiri eana Okia okay, kwedhura niwe wita wa Stephens Kireinya Nui wa atiritembe sasi ya ku Nokia kwedhura niwe wita wa Mase Mase Masi murui mbesa siya kuu thiringi ingiriana nisi ukumeta dhimone na orangomba kuhidura nkibu edhini ya thiringi komba kuhidura nkiri ingaira dhimo at least anto obele kanabadhato kiribabara ikithina kuhidura bagisi indira mbesa siyomu dhikiria angalau tuwasikia tuibu na tebe dhiribu mba kuhidura baki watira mbesa yina manto yedhura yare sawa sawa kabisa na nanto producer kono mbele te tayari na kuenda kudhana ni mbesa kiri anto Na kuenda kudhana ni ya mbesa kire antobangi batano giri 50-50-50 mudhikiri yoko da imona lareka 25 Arimbira tayari antobatano bau bata onekana antobatano bau bata ukuma Kuhivu ni raisi sana yukithi mweku inya star 671 ash star 671 ash Orekina kwethi uu omenye mantu yaku ya kedhura yare sawasawa kabisa no te kentu kikedhura kikiku sumbura Mbere kinye nteta na mbere sana mudhikiri yoko kuringana na otuweri ya borabu buwede kete Mwaka yu ake I mean kire miaka ekumi ire reketi kudira miaka ekumi ngote kikuma 2016 mwankera dhai 2026 anto giri fote ibatete otoro bo barabarene anto giri fote ibatete otoro bo barabarene bira awi ya kuma weta mwankako kire miaka ekumi yake anto giri fote ibakuete kire metino ya barabara kuno ndhigurone ya Kenya Kenya Tindenge ikuno Kenya Anto ngiri fote Batete otoro bo Kire metino ya barabara Nante mnyake dhuluwa kire metino ya barabara Mudhikiri okono otobati kwa duwa tukila umu Tutala umu nani Nure kutoka wata masati Tumure uwe murome uwe watu metea Accidenti kia dhulu kebwedhika Tia tongoria beto Nantu mantu ya ndito wa menyeri kwa lumu wa tongoria Tutila umu Abiria Inkominya uye na ansa jarene. Nore kutukedhu watu kila umu. Sana sana kire madereba beto. Madereba wetu. Iba atuaru kasi muno. Na uke okay, yaku oleli accidenti bingi karika. Kaitene. Kala kethero karika shere. Endi yaku idhura kuwena shere imbingi manto ya dionko nambi nambi. Iro tirima antobaba ingi muno ibateyo otorobo barabarene. Nontobo accidenti. Na etumi nimbi mudhikiria. Nino ntupo kuhithura, dereva wabe ingi endere ibe dhero barina tame mbesa Na iba kuendro kinyanga haraka na basa okanga haraka Beta bayo kia abiria bangi Kando na biu, madereva wabe ingi munu iba tumaira miadarati Na baka overspeed Nkasia, dereva uwele uri overspeed na wetete Lakini amo na biu, itubati kuhithua tukila umu abiria Nonto abiria baba ingi Kinyabu ibe dhero bariyo, baraba kuira ndereba, ndere sukuma ruiro, ndere tuete mbio, ndere tukimbie, ndere dhiatiri, tomatoke ruiro. Tukinyange. Na, tukinyera konene, ukaibu ngare yiku lose control, imeingia kukichaka, ekuringa mete, eukuma metarone, kana siotonga na nenge, akio vateki. Nontoke enda kolelia, metinuere kareka mno kulinga na kumane na brakes failure, siangare. Ni very few. Lakini uki aku ya kuolelia. Metinuere karika non. Tupo recklessness. Ema dereva. Ni mingi sana. Na ku overspeedete. Gare ya tonga na. Na ku overspeedete. Gare lose control. Yoku mami tarone. Na ku overspeedete. Gare ya siya tenjira. Angakia ku matukite ruro. Ya tonga mete. Manto ontua yu yotu idhatu kibaswa. Kuivo dereva. Uki aku idura non dhiki retie. Na wewe dereva wa matatu. Nuko menya bawe dhero kweka matani ya biria. Bawe dhero kama teti ya umu ongo. Bawe. Iuti mburi. Iuti ngombe. Iuti ntiri. Iuti nko dhite lete au. Iuti mira odhite ete muongo ni oma toketie. Ao ni binadamu. Bawe ni anto.
1: Kuivo tafadhali tafadhali okay akudra we driver na no ndikiretie no ntukuringana no tuirie na research ye ndona huni ni mbeke ro bwa ne makia imagine anton giri forte batete oturo bo kirike bindi kemi yake 10 muongo mmoja anton giri 10 ibatete anton giri forte ibatete oturo bo kire mutino e barabara tujiulize tunalaumu nani dereva kana gari kana abiria kana barabara lakini woni onkalaumu ni madereva tafadhali dereva na tunashukuru sana madereva baba ingi sana bakuma na roterwa mero madereva wengi mnoba sako ibe the robe very cushion nibe the bakimenya ni anto toka matete non to ginyanga are ni ra siedo si esa ko gudo kuna namba akikimbia sana wo leli kuna namba hizo yandiki fleet number nambera ikira thimone ku ringa ringira company uangare na yende kd something kd kc something ding dinga thimwe ringo obisine uwa derebo yo kama tukite muno derebo yo no tumatukia derebo yo na wite thiangare akiringa thimo derebo yo na wite thiangare ate serious atu take care derebo yo aitumatukia muno dinga thimo bukaibu bwa no ntoki akoya kuibu bwa kan kuire oma wa connect na wifi ya sayuni kan kuira oma thimwe karingo kuma na raura mbinguni thimwe renda kuringo kuma na raura ni malaika no ukameteka ukameteka na yonto eteka thimuni no nto nonere mystic call lakini uhare awe tate kuringa thimu kire obisi uwandereba na kotomato kia ndereba na awe tethiangare na kana kinyoge era ndereva utafadhali dereva acha kutukimbiza reko tuende ruiro tuite pole pole kwani iko nini kwani atakufanya kwani wewe udu utebu akwedhe bwana mwambie dereva unatukimbiza no tomatokia peleka gari pole pole peleka gari na mwendo wa pole pole bwana iti chabio kama tete tilenge bi bwana bibio kama tete mwongo titoma hapana cabbage ni anto kama tete na failure to that wa connect wifi ya sayuni oaitia oaitia lakini kendo te aitie wona dereva akibwitethia na ngarine ambia dereva tafadhali ni sisi ni watu timbori kama tete bwana ni mero fm ngotaniro ya mero gikuzika na simuthikiro kwa dene mbango joa ankaranga yagekeno tutaniti mwaka madha ya da yana tutaniti mwaka madha ya da inyashia atuka na woni munene mungro ngikwira atre muthikirio kwa nilikuwa nimekuahidi pesa ndakwira nkedro ngikudha na simbesa nanda kuwira nitapatiana pesa kwa watu wangapi kire anto batano giri 50 na barabonde baadhi ya tela sheria na mashariti wako na pesa mikononi mwao yokia thimwe ku inya star 671 non tu inkona tayari au anto banan kuwiri ni producer wakwa nde badhanie mbesa batano inkona tayari nipa ukumete kuwina mtu awetwa Dennis Mwenda ni watirite mbesa siwaeti ningi giri 50 kuwina mtu awetwa Martin Muredi ni watirite mbesa siwaeti ningi giri 50 kuwina mtu awetwa Douglas Mwenda ni watirite mbesa siwaeti ningi giri 50 kuwina mtu awetwa Luce Monene mbesa siwaeti ukumete thimone dringi giri 50 na kuwina mtu awetwa Ruben Ruben Mutugi ni watirite mbesa siwaeti dringi giri 50 anto ba ni anto bana anto batano baba rekitiko diate la sheria na masharti sheria na masharti na non to producer kwa mbira munene nimekuwekea namba hapo ya mtu mmoja ambaye amejishindia pesa muringire dimo ukonfirm kama pesa imeingia kwa mfuko wake nketu nkiringa ila mtu mmoja dikirio kwa kile asindiba tukua tunawasiliana na yeye tusikie kama pesa imeingia kwa mfuko wake mbese hukuma kana ito hukuma kana ni jaba tusikie kama ni jaba ama ni ukweli pesa imeingia kwa mfuko yake ni rahisi sana nkoni ndingire omwedimo niongee na yeye ala fanya hivi tafadhali ukiakuija ukiakuija wiki rombesa ukiakuja sinda mbesa ukorie dhimu ikadhimu kuere on kana wakiki na wakikisha wewe antakuwa na network kenda tumba kudwa tokio asiliana na mantu yaku yedhro yare sawa sawa kabisa kenda tukuringira dhimu wibekane kamememe wibekane kamemene na muntu rongi we nararo tutsede to kali na kobwa no edhro ake ibatwa nyewe iko pesa na no kenda endelea useda na ibo ari na nkoro ya useda nedhro ari na nkoro ya kwedhro akimenya enyewe hata mimi nikicheza nitapata pesa na hata mimi siku yangu itafika yeni na mudikirio kwa producer kwa raimbera atremu nene tafadhali denda udhana ni mbesa kire antobanki batano na ambira kila anto batano ba nataka tu elevate kidogo. Tulenda tuongele kidogo, giri sister, sister, sister, giri sister kire anto batano. Giri sister kire anto batano mudikiri okwa, yukithi mweku, inya star 671 ash. Nanda kuwira ni muntura atasi inda nombi kumendera mubango yoyo anjereirie, kama ujawishi inda chochote, kumarea mubango yoyo anjereirie, yukithi mweku, inya star 671 ash. Star 671 ash, oreikina kwedhio umenyeno sikite kanyene kakeya, kakomba kwedhio kiwa tairambesa, na mantu yaku yedhio yare sawasawa kabisa, no teki ntukia usumbura, kama utasi inda kumarea mubango yoyo anjereirie, yukithi mweku, inya star 671 ash, seda na dringi 39. Ratuso kira mudikiria, nkedhio ngiko menyethasia, kiumi kira kira adhire thariki kenda jumamosi, kiumi kithiru, ekure na kijano omwe, mudhako omwe na mwari omwe. Anto babo obele, bendanire, barabanga morano, barabanga arosi. Lakini ntuko ya arosi yeri okinya. Baraita arosi ine, barawata nidhuwa ni pasta. Bareko wata nidhuwa, siri okinya dha kumi, barero ende eteni shere, dha kumi, sioro, barero ende kwena era yetawa honeymoon. Bero eteni baitaba yu erangi ya madhaya makai. Themwe, kaposi ba barakuwa. Manto yangu ukweda ti story siya jaba. Story siya oma kaunte ya Murang'a. Datu sokera mudikiria. Nga sokera na story ye kumenyedhie. Ni nini ambayo ilitokea. Niki yontupa hakuire kaposi ba. Kiumi kithiru jumamosi. Tariki kenda e kiumi kithiru. Nitakuwa nikirudi na kiedhu wangi kueleza story ya ntoba ni mbibibyo biakare kire katu ibo kalwimbo kadongi sana ka kamano mtoto mwari to atanirete na kamoko do iyo sosa kalwimbo gaga kamano na kamoko mudigiri yoko kaitete kagita nambere tafadhali fanya hivi yokedi mweku inya star 671 ashe bere dha komisia bere dha emwena dareka fote bere kinya dhe emwena dareka fote mudikiri okwene nkwona niti arete dareka inya na produce okwa nembira mwene nkwenda anto 17 nataka watu 17 waingia kiendabu bakwedru ankitha akitha ananasi mbesa kire anto oba batano dhiringi giri sister sister sister sister kwa hivyo ni raisi sana mudikiri okwa inya star 671 ashe na produce okwa nembira mwene tafadhali bere atiri ni muntora atasi inda nombi kumare mubango yoyo anjereirie mtora torite oseda no TBC ndera huyo ndiye mtu ambaye tunataka yukithi mweku inya star 671 ash star 671 ash nomine mantu yaku ya kedro yarisa wasawa kabisa na utakuwa mmoja watu ambao nitapigia simu katu ibo kadulimbo karenge kutoka juu kamano barena kamoko.

Ski utamu wa mziki. Daima ziora mutiki rio kwa ndareka ni miro goi na emwe. Iti areta ndareka ikumi na kienda sifa kutiri kira umata ajiri siya utuko. Enke kutika na Sweden ya mubango John Karanga ya kikeno. Kono kwa Miru FM. Petu tanete muanka mataja da inyo siya utuko na wuni mwenene munguru. Yani mutiki rio kwa bila biongwe ni atiri. Kwa wale watu ambao wote wanafuatia sheria na mashariti, ata bara bonde ba kodi ata sheria na mashariti, mambo yao inanyooka kabisa. Iba kuiwa tirambesa zawa zawa kabisa. Ingo kwe tafutikiri okonda so geran kia durangiko menye dhasi ya story mwe story very painful. Story mwe, yani hii story ni story ambayo inahuzunisha.

0: Yeni mudikirio kwa kalimbo kaka kamanuni kalimbo ka dongi sana sana sana kalaka kwa gutusia meru ni gutusire kanya pio. Ende, okia kwa kolo wa vathongiria. Ona kinyoke ya kwethura makosa yokare yaku. No mwanko kawa sorry. No mwanko iwa woka rombore geri. Makosa ni yaani makosa ni yaku uwe uwe kimathi. Makosa ni yaku uwe mutweri. Lakini okia kwa ya umudhuri ya no mwanko kawa sorry. No mwanko kawa aki mama da koromba da korombore geri. Mutikiri yoko mbele tako menyethia story eye ya couples kana ndoa kana dhaka na mwari ujo wakuma rotere romuranga baba buwethere arosi ende nyuma ya madhaya dhatu barata utoro buo mutikiri. Imagine buka buwethi arosi mantu yenu ya kethwa yari sawa sawa lakini nyuma ya madhaya dhatu waki ya kathira o ukaibu ba utoro. This is so sad. Kedro wange kueleza ni mbibu ya karekire ikuma ko ikuma Murang'a ntere ireko na tatu hii sioto mandanje iriko dhuwane manto yange sioto mandanje iriko dhuwane manto yange monto atibate iriko dhuwane. Anyway inkona producer wakono mbirete anto batano barato kuenda kudhani mbesa ngiri sister tayari nibone kanete katoba dhanie mbesa na kire anto batano ba producer kwa ambira munene ethiatere ringira omwe kirebo kandi ngire omwe kirebo tuibwe kethe ni watrete mbesi sikumete dimone yawe kama pesa imeingia kwa simu yake na kedro manto yawe yari sawa sawa kedro mbesi sikumete mudikire kendo menyote muzedo yuri au watu watano washapokea pesa ngiri 60 katuibwe kuma kire omwe wa antoba. Hello Meru FM.
1: Yes.
0: Tore aria nao.
1: Ore aria na Kiremi Samuel.
0: Kiremi Samuel.
1: Yes.
0: Enda tumiro namba yeku ni producer kwa ambira wewe musindi.
1: Ende musindi?
0: We wa trete mbesi ya nadhimone yeku.
1: Ntumeri ngiri 60.
0: Ngiri 60.
1: Yes.
0: Da ito kwa reo mbesa ngiri 60 siye dhimone yeku.
1: Da isi rea kaunti neko.
0: Nkori ya tere Kiremi. Uwe uraseza ringi.
1: Lidi ya kwari ambere anko gela yambati na murunga kumpone kanira
0: na murungu wakone kanira no tekyo wari waisi indira kinyambi
1: kinyanta kiri yaka ini musoro wakwari ambere ite then daigwa mwetangaza Kimeru FM nda wakingerie
0: o wakawerie just imagine wairi wari wakumantu kwe mbere kabisa kabisa na majine aki wewe bati. Yaani uwe urenda kumaanisha utaseza rengi lakini ruare waseza rembere na wewe watera mbesa. Akingwirirwe bibirukanye kimenya. Yaani wende ndo sema ni awe onkethi yake na njara yeku unzania bati yeu. Onkeleri dhari moya bi.
1: Uwanga uzo to kundeka sai.
0: Itso ato kundeka sai uri ne nyonto lira to matake ka moate. Yani nontu bati imagine utaseza rengi lakini dhayuka huku marembere no kare ambesa ngiri sister
1: imagine
0: na teomba kuira muntu rato urete useza mwanka dhaya tasinda
1: anko bea musera juja uma na kinyeze urasea na utasinda oge na wetereri ntukwe kuno ekeja
0: ntukwe kuno ekeja kabisa shukrani sana
1: ipwega
0: endelea kuhiri rumbesa siyaku na mantu yaku yedro yari sawa sawa kabisa njira ilo ndesi yondeo kaitaita wiki nyanga mikenge chia.
1: Amen.
0: Hallelujah. Bibi adiaria yani kando umenya surprised nonto imagine muntu atari ase dharengi ika uku marembere enyewe ikuwe thero kore na baraka andheji ikuwe thero kore na bati tukubo aliane. Tuwete kaniri ikuwe antupe thero vena munyaka yani bati yere kanyuru tuwete kaniri ikuwe antupe thero veni ondheji. Imagine muntu waka from nowhere muntu uyo kaire ruru musore oke okay? Naso kwaibuka memene au baya kamberi neria nasi ndra mbesa uni nyante komenya ngodwa na simu muntu atorete oseza. Enyewe watu wako na bahati iko Meru FM kwa tandio ya Meru mudhikiri kwa tutaneti mwanga madha ya da inya jeo tuko dere mbango ya nkaranga ya gekeno hapo sasa producer kwa rembera munene tafadhali mpetra kinyapo pange marieto vibe kinyapo na beth vibe very recognized non toi bare tempesa Muntu aveto a ajeli kamugiri amepokea pesa yake 60,000 Muntu aveto a Sailas Karanja ni watre tempesa si wadiri ngiri 60 Na kuena muntongi aveto bita kimani ni watre tempesa si wadiri ngiri 60 Kwa na munto onge nkwa na ao aretoa nkonja Patrick ni watirete mbeza sewa dhiringi ngrisikiste Pawi baba badhi ya tela sheria na mashariti mudikiri okwa Ni raisi muno Yokithi mwekuo kia kudra wata asinda nombi kumariamu sedo yoyo anjiri kumariamu bango yoyo anjiri Chukua simu yako Inya star 671 ash Star 671 ash Orekina kwa dhu mudikiri omenye nusi kiteka anjene kakiaka kumba kudra kiwa atira mbeza Na produso kwa rembera munene tondera tuthanani ya dhiringi inge mbeza ngiri 60 baribari kire antobangi batano mbele dhiri kinya. Kwa hivyo kama uko hapa unasikiliza. Na nuko menyano kirelea kuoruko kweya. Yokithi muyeku. Eteko makani usethete maitayana. Eteko makani wanjeri usethari. Eteko makani mitha indareka yesi ya kuloka usethete. Vuankabia maana ni uedhuru otasi indare ingi utebi weke iro kinye dhiringi yekomi. Iro mashini ya kolelia. Kidi mweku inya star 671 ash star 671 ash orikina kwa diyo uu eju umejiweka kwenye nafasi nzuri ya kujishindia pesa na mantu yaku umenye ya kedro ya risa wasawa kabisa ni raisi sana inya star 671 ash mbeleza ayiremu dhikiria atubangi bana atuwe watu wengine watano watakuwa kipatua pesa shilingi Taslim, giri 60. Kankwoni na niende nkwe story ya antoba, nkwe story ya anto, baba kumarotere ro muranga, mudhakana muario yoba kumarotere ro muranga, baba atere otorobo, tariki kenda, siya jumamosi intiru, na batere otorobo antoba nyuma ya kwedro barari na arusi, ye very successful, bedro baina kimurano, Mantoyo ya dhuwa ya lisa wasawa, sambamba kabisa, bare musere, bare nchenga, bare nyama, baina, bawerua. Lakini, madhajara ya dhaa kumi, bairu ende kuena kanya kalake ya dhuwa karika kaika kani muni. Bairu ende babu ende nobuete, buetapo kaweru. Betre barawiru madhaya dhato na kumani ya niyau barakua. Patrick Mwangi, wareto Patrick Mwangi, no miaka 28. Naonge, Jacqueline. Wamboi, kamwaleka dhongi kama miaka 25. Imagine,

0: kulingana na investigation area buwithikete kurele kana Muthakoyo aweto Mwangi noe wa uraire mwari ujo aweto Jacqueline. Imagine urapo kureke kimura nukienu buaeta animuni katha kalaka kuita busereke anga kidogo kimura nuibueta nyaki umiki muka na nyantu kuithatu. Lakini matha, nyume matha ya dhatu Mwangi aranyonga Jacqueline, aramuinya nkingo Mwankara kwa na kuma niau na we arasiorwa. Shetani iko wapi? Kana ni mbibi vyo ketere araibu vye kurebi ena sumbe embera kendura ketere araibu wa barabare uye na metaro muno iketere ni mbibi wetere yotoki atubile kutukana dhaira bueta animuni nyume madhaya dhato okorwa mwari na alafu kumane ane uwa soka na uwa siorwa. Hapa kuna maswali mingi sana ya kujiuliza. Lakini bando otuweria no buwete itena mbele ne CID kana mabitha bako buwedi otuweria bando ni baweta na mbele kuinvestigate kisa keba menya etumi ni mbi kia ekuo kia this young couple iba kuenda kumenya ketumi kia bo kuta utoro bo ni mbi. Katu uwe mudigeri wakua there is no need ya uwe kwedhiru uwe kosi ya montoro ngi ukwa. Imagine osiorae buoro ane alafu soki osiorae mwanka mantu ya mudigeri yoyo otoma mwanka otoro buwa karayaka, yani tu live in a meaningless life. Otoro butena maana kabisa, otoro butena etumi. Hii maisha ni matamu. Kinyoki ya kwedhira wea uki family ya kubo kwedhira kabu tekuelewano. Kabu tena ngu hata niro. Jaribu kutafuta mutu. Erie kuhuli ya mtu buwa raneri na we kuhusu manto ya raya weta nambere kiri family yenu. Kama kuna kashida mahali. Oki ya kwedhira kue na kathena antu. Oki ya kwedhira po tekuelewano. Oki ya kwedhira wewe mokoro dhaira we jete orore yoki nyanyu mboka ringi iruetuma. Futa mtu ongea na yeye mwere atere woninki ya kuyo kinya kwakwa mwekuro kwa ndinga ire tuma kinya nteri ya abia korebi enama oki ya kwedhura we mwekuro na we urira ara kuoro imukuro oku ntuko sionze ara kuora na mituro we kuira nga kuoro awe nga kuoro awe na omenye ntuko we mono wa kuoro we mapema olia mtu eta kinya kire pasta koloma na we mwere pasta mtu oyu arambirire na amborwa na inkuibu obwa inkona ya kombo amborwa. Kwa sababu kia kweyo kira, we kira ntuku emwe. Uribu irande ebwe rele yeta wa Seyuni Wi-Fi, ere Anjerio Connect. Ere Anjerio Connect. Kana wa Anjeri kupokea thimo kumanare uro kei marae kapo wakuringira thimo ba kuwela uwe ito kuenda njireye uo no weye nyoka dhamba angasia. Na uo ikenerone no weye nyoka dhamba angasia na ni mapema sana. Kwa hivyo oke akwedhura urekile family kuu no kaibwa eitha imuano kuu otishia, imokuro kuu otishia, imuekuro kuu otishia. Usiogope kuzungumza, zungumza, ongea, aria. Kenda manto ya haya tea kinyere kire manto ntua ya tu kona kire family ye ya Jacqueline na Muthakoyo. Kama wewe ni mwanaume nuku hapo kwa familia, kinya oro nontu narada buire nontu nara kire family ya se kuma nara ruterero wa Mombasani ukule usoilini. Entomorome okinya nyumba tuka ibu mwekuro kuwa ye kuwira karibu mume wangu. Karibu nyumbani. Chakula ki tayari, maji ya kuoga yamo bafuni na mimi tayari niko hapa. Utaanza na kipi mume wangu? Anakuuliza utaanza na kipi? Maji ya kuoga yamo bafuni na mimi niko tayari na chakula kimo mezani. Utaanza na kipi mume wangu? Okay, akwithura wintu murume na okay, akuya musi kwa kuote kuyose mane na to sauti onto ya tu. Au patio mapenzi. Ore kinyawo dhari okinyawo gukerwa. Ethe okatweri. Ethe okatweri ndiwe yete na biru are. Chokora. vote bio kinyo tumba vita naru mepangi beta ba kodi ambesa wija na chomo si vote tumba vita kinyo koloma naru mepangi nara ora wibu kinyam ebebere reke dropa ina idea sisi ya kuanjeri kabiasara ina kuanjeri kabiasara wengu eku no kureta chuo kere tamuze kuya kureja na irianki manana wengu yeku wewe vote tumba kinyo weta uromba kangu wewe nyake barua kemo jengo wona ambesa wija na chomo si a otoreja wengu yeku no kureta chomo si a odioronkete a Oki aku idro weja aku aku yang tomrome wejo kai bo sauti ni usi kuma. Take caution. Oli amonto koloma bo araneriye. Mwire family eko ye na kadena. Eko ina kinto kuenda todiri eko ina kadena kuenda todiri. Iko hivi na hivi na hivi na hivi na mantu yenu yodora yare sawa sawa. Anyway, mutikiri yoko eni meru FM guatanero ya meru. Ngeo kutika na suedene mubango juan karanga ya gike no tutaniti muankama da ya da iana. Tutaniti muankama da ya da inyashia otiko mutikiri. Ngeo lela sidi ya konkone tiari tandaike chelisi mba kudiru ikiro oma da ijire. Na produso kono mbiri tempere tejiri kinye mutikiri tukedo atukiza na siyanto mange batano dringi giri sister. Na mbese yikire antobaraba kadiatera sheria na mashariti. Kama utafuatilia sheria na mashariti yokidi mweku inya star 671 ashkire ndaike mweye tiarete na wedi umudikiri umenyeno sike tekanya ni kaki yaka umba kudrokiwa taira mbese yi thiringi giri sister yi tuko dhana nikiri antobatano barapa taisi ndira nombi kumareamu bango yu anjeri ya kuivu kia kudro taisi ndira nombi kenda kinya wetu kuringira dhimo na wedi roi watarete mbese mudikiri ya ilaisi sana yokidi mweku inya star 671 ash na umenye mantu yaku ya kedro yare sawa sawa kabisa ndaso wakira mudikiri ya niko na mambo mengi sana ya ranku bangirete ya tuko umba kudu atokia rirangi hapa na kinya mbesa kiedwa nkitha na nasi kabisa. Kwa hivyo kise kondi yiti arete, itu kuenda antobatano, bako dhani mbesa ngiri sister, mudikirio. Kwa muntura atasi inda nombi, nwe tu kuenda dhai. Eni Meru FM, engwa taniro ya Ameru. Uwe mubangani wa siyadho, siyadho bia rosi, doimbo, kana siyadho bia kure tanto wa mwe, nande, mide maksineba okushoa. Tumejede mantu ya makai ya ukonia, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankuru ki. Mbele ya jumatatu ya tariki idhatu, mweli tuete itayue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp, 0720-4161-39.
1: Meru FM. Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundagi ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.